0: Način su, na primjer, ako manjate dobine buti, bez razlika da li tu, tu si an institut univerziteti, bez razlika save kvalifikacije institut. Ako nas jedan delotari političko partija, ako ne tu vrske ili pare, tega ni ti diploma ne vredinula apsolutno ništa. Mesijom delo...
1: E, Saša, je on te dikeno dova?
0: Mm. Pa, davajta nijek javno tajnam snade kasarine džaninala. И бутманушана ни на вакерена баш вакава, на керена лафи, суске едноставно и та не приморана. Значи, ако више завршнијато факултети, мањато волту бути, мањато волту секојдневна екзистенција, и сито, например, фамилија, некогаш ту си ан жени мој или жени ми, и мораш ти издржи не тло семејство, и адалеске, значи, наелен авер избор, него те ховенкија да ја политичко партија.
1: И со мањето вакере, кај те керупе бутија в две си побариша, šansa, to je politično aktivnost, je te, naprimjer, ano, ja ver sektor te rode buti.
0: Oja, isti, men da bud slučaj, ja redko kaj so manuš kerala buti ki pli profesija. Kerala buti, a da vas so ka rakel. Меѓутоа ме мангавате апелири на веро менге, ма специјално е Романе Джувленге, те овен значи горда башо пло идентитети, која да вас ојта не ола, дека ола нормално шај постигненена, са со мангена, са со шајте замисленен, ола ако мангена шајте постигненен одова.
1: Ja šunden so pendasamenge e Sara Seifula Katariskopija Nora Makedonijan so dlas lazor sa rekterni romani čejte lonđarol peri škola. E Jasminka Demirovska, si eksikav ni pedijaki čip, bud bešani komuna. Bud romane, terne, generacije na kle katar lako vas, ka nas ikadaslen e romani dijaki čip. Oj penol sar oj di kolpe e romani inkludacijan di komuna.
2: Morate vakirav da amare Roma, kateki so itale kitrole tam, tale bule pozorale sa kopo identiteti sa Roma, nas jamo dobor diskriminirime sar so sjam si nešaj angleder, da li šaj me osetina vod vake, ha? Očave vakerena, crtinena, piromani zastava, bizotela džan, odvajtalo je kšukar prednost amenge romenge, vakere na pekaj romana garavena pe mem si nam odvajtalo nešto bud pozitivno su te sini pa a kate mem si rahim ki švedska sarsa isto de sini pa gaharte da o čave tale pozor ale romane čave
1: si bute ker elpe ker dambu si amena vđes but terne save agurisarde univerzitetura save agurisarde bare škole numa naštita časa kanakatek musete lunđaras.
2: Mislinava na dikava bari diskriminacija ja i si ne save pohari broja diskriminacija, ma na ne od vas ar su i ne angleder. Me mislinava mare Romane Čave i si amena vdive učiteljla Romane Čave, si amen specijal pedagogija, si amen doktora, si amen advokatija. Emo dva i njam čače osjeti na jame sar
1: Sijamen bute keras taj sijamen utmaningar, te pagaso antiziganizmo taj bila će gindura, te šajte keras gado otemo taskala šukar eksemplora, te temo tas jek jave rig eromengi, save kamen taven inkludiri me ando tem.
2: A kara pošto meki škola kerava buti, bi mangava i nete sikava bi poviše pomoć, amal eromane čavenge.
1: A što je odva pomoć?
2: Sad, na primjer, poviše pomoć ki matematika, švedski. Ele
1: studija remagite
2: vakit? Studija handelni. Studija handelni. Delpe eromane čavenge. A kara ne morate značino samo eromane čavenge, sa je čavenge valani harica ekstra resurše. Odovajtalo je nešto pozitivno. Zatešajte dobine... Amare čave mogućnost te kuvem prvo ki gimnazija, pa naravno tijem te kuvem ki bari škola, ki uči škola.
1: Ja to menaš funden sopen das e Jasminka Demirovska, pa e edukacija ta eterne Rom, kaj zbiš bešker da bučite žutim pe Roma. Numa, aka na men musete pušasamen, visar se je situacija ande Evropa. Najame statistika so de Rom terne abđe sičonande högskola vaj univerzitetija. Numa, o Radio Romano, Malađilo erome sasavo pučol Solt Horvat, vovsi Rom taj Trajlando Ungro, a vov kril bučije ane edukacijako programo Roma Veritas, taj Vov Kerel